0: tua mãe e do guardião mono, tu é calidade do
1: que
0: beira.
1: Que repórter me referiu na televisão, mas repetiu os meus teoria.
2: Na wesi ni tawameru kaduri murungi, urane monini wa speaker mbunge na senate, nore ite minister wa rwangiro oremi dhirikari nenene, usia bedegetene kedra tie bede ogoti borabu ekirikire majani, ni unto ogoti bo nebo kuinyeri adimiba majani.
3: Zeni tawaji wa kaunte ya meru kaduri murungi, na rombeta minister wa rwangiro oremi dhirikari nenene, kwe bede ogoti bo ekirikire kemerake majani, kaduri ya kioroteri ya kiara kambuni ya kuende majani ya keitindiene kwe tekeri ogoti bo ekirona buambere tekwe dhiru wa abo keinyeri adimi.